yẹ ló kí ni so MTN ń gbàṣà lárugẹ. Yẹ ló kí ni so MTN ń gbàṣà lárugẹ.

0: 25 years, we've seen hustle become success, dreams become reality, and strangers become family. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ràn yẹn?
2: Olórú ìsebè ni mo fẹ́ràn jàre.
1: Olórú àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
2: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
1: Àmọ̀ pé rántí pé ìfà máa fani lákòóyá o.
2: Olórú wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
1: Olórú Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórú ìsebè tó pójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Olórú ìjọ ohun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́. Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká. Ó sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi olórú náà ṣe.
2: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olórú ìsebè Devon Kings ni olórú ìsebè tó dára.
1: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: ẹja lọ sójú ọjà tá a bá padà dé a tẹ̀síwájú pẹ̀lú abala eléyìí tó kàn ẹ má yìí kú ni splash 105.5 FM.
1: Splash FM 105.5.
2: Àmọ̀pé kí ló fẹ́ra yẹn? Òróró ìsebè ni mo fẹ́ rajà rí.
3: Òróró àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
2: Owó rẹ̀ kò wọ́n rárá, ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
3: Àmọ̀pé rántí pé ìfà máa fani lápò ya o.
2: Òróró wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
3: Òróró Devon Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ òróró ìsebè tó pọ̀ ju owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Òróró ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
3: Bẹ́ẹ̀ ni o parọ́, ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, ó sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
2: Òótọ́ ló sọ, ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Devon Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
3: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Devon Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

0: Share Love,
1: a quality product of Seaway.
2: Ite meji omi orobo lemon sibi eduko ati iyo.
3: Kí ló ń pòpọ̀? Kí ló dé tí ẹjú ṣe kú gbogbo ilé báyìí?
2: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fọ eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
3: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú èrú.

àtúntí dé lásìkò yìí láti gbẹ̀yìn ti adébẹ̀ tá a bá ń sọ nípa bí nǹkan ṣe lọ lẹ́lẹ́kajẹ̀ka ní tó ní ṣe pẹ̀lú eré ìdárayá lọ́lọ́kan òjọ̀kan bá a bá ń sọ nípa idán idán gangan lélẹ́yìí eléyìí tó yàtọ̀ sí dọ́kídọ́ ìròyìn eré ìdárayá lákọ̀tún ni tá a gbé amọ̀ sí ìkànnì ọmọlúàbí splash 105.5 eléyìí tó kalẹ̀ sínú ọgbà ilé funfun báláú lágbègbè fẹ́lẹ́lẹ̀ nílẹ̀ ìbàdàn adùgbọ́ pín aká sí torí àti kó gbogbo ẹ̀dẹ́ lórí tuntun tuntun náà ni ẹ lè wò wá ní ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti iléeṣẹ́ 1b splash 105.5 ìbàdàn tàbí ní tiktok àti tìjání olóko dáná sport actor dj spider òun ló máa jẹ́ kẹ́ láǹfààní láti jẹ́ pé kẹ́ gbọ́ wa dáadáa lápá ọ̀dọ̀ ti yín bẹ̀ yẹn ọ̀gá wa túnde ọláwúwo lolóòtú ètò alex ferguson tìjání olóko dáná ló kọ mi olóko ilé tó ń dáná ìròyìn eré ìdárayá lórí afẹ́fẹ́ lédè yorùbá tiantia the sport actor actor ilé tó wà active

àwọn tó kó wa sòdí lápá bí ọ̀gá wa yányán mo kí n púpọ̀ púpọ̀ olóòtú ètò yìí ṣeun ọmọ akínọlá ẹ kalẹ́ o. Lórúkọ ẹ̀yin bàbá bàbá mi, lórúkọ ẹ̀yin mọ̀mọ́ mọ̀mọ́ mi, bàbá mi láti ògbómọ̀ṣọ́ ògbómọ̀ṣọ́ ògbómọjúgún, olùṣọ́ láti ògbómọ̀ṣọ́ mo kí yín púpọ̀ púpọ̀. Adéyẹnká rèé, mo kí mọ̀mọ́ mi àyòyàwó látọ̀yọ́. Alájà Adéwọlé, ìyá tíṣà, retire principal, mo ti rọ́wọ́ yín lórí fóònù mi. Ẹ mọ́ bínú màmá mi. Ẹ mọ́ bínú, ẹ mọ́ bínú. Pé mi ò ráyè gbé kọ́ọ̀lù yín. Ẹ mọ́ bínú. Oníbo ṣe jẹ́, oníbo ṣe rí.